0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。你是否经常久坐不动呢？马来报章有这样的健康资讯。Mengapa duduk terlalu lama boleh jejaskan kesihatan？ 为什么长时间坐着会影响健康？ Amalan duduk terlalu lama boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan。 Salah satu kesan utama ialah menjejaskan kesihatan tulang dan postur badan。 久坐可能对健康产生负面影响，其中一个主要的影响是损害骨骼健康和身体姿势。 Postur badan P-O-S-T-U-R Postur 其实源自英文 Posture 就是身体姿势，而马来文 Postur 这个字已经收入在词典里。 Posisi duduk yang tidak betul boleh menyebabkan tekanan berlebihan pada tulang belakang dan mengganggu penjajaran badan。不正确的坐姿会对脊椎造成过度压力，并影响身体的正常排列。 Mengganggu penjajaran badan。 Penjajaran badan 或许不常听到，但它就是英文里的 alignment， body alignment， 马来文 penjajaran badan 是指人体的骨骼、关节和肌肉之间的相对排列和协调状态到底有没有对齐或在正确的位置上，这就是 body alignment， 马来文 penjajaran badan。 Lama kelamaan keadaan ini boleh menyebabkan masalah postur seperti bongkok atau sakit belakang kronik。 久而久之这种情况会导致姿势的问题，例如驼背或慢性背痛。 bongkok B-O-N-G-K-O-K bongkok 就是驼背。 sakit belakang kronik kronikKRONIK chronic 就是慢性的，比如我们常听到的 penyakit chronic 就是慢性疾病。 Oleh itu menjaga posisi duduk yang betul dan

Ambil masa untuk berdiri atau melakukan regangan secara berkala amat penting bagi mengurangkan risiko itu. Melakukan regangan secara berkala. Regangan. R-E-G-A-N-G-A-N. Regangan. 就是英文的 stretching, 伸展. Melakukan regangan secara berkala. Berkala. 就是定期的,定时的. 听到这里, 你如果还在坐着, 就赶紧站起来, 伸伸懒腰, 动动身体吧。

0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。上一期我们谈到久坐不动会影响姿势，但久坐的风险远不止如此。
3: Apabila seseorang duduk dalam tempoh yang panjang, tubuh membakar kalori pada kadar yang lebih rendah berbanding ketika berdiri atau bergerak. Keadaan ini boleh menyebabkan lebihan kalori terkumpul sebagai lemak dalam badan.
2: 当一个人长时间坐着，身体消耗卡路里会比站着或活动时更少。这种情况可能导致多余的卡路里在体内累积和转化为脂肪。
3: Jika amalan ini berterusan dan tidak diimbangi dengan pemakanan yang sihat serta aktiviti fizikal yang mencukupi, risiko obesiti akan meningkat.
2: 如果这种习惯持续下去，并没有配合健康饮食及足够的身体活动，那肥胖的风险就会增加。
3: Tabiat duduk terlalu lama turut memberi kesan kepada kesihatan otot dan sendi.
2: 久坐的习惯也会对肌肉和关节健康造成影响。
3: Otot 是肌肉， sendi 是关节。
0: Apabila seseorang duduk terlalu lama, otot pada bahagian belakang, leher dan bahu akan mengalami ketegangan akibat mengekalkan posisi yang sama untuk tempoh yang panjang.
2: 当一个人久坐时，背部、颈部和肩部的肌肉会因为长时间维持同一个姿势而感到紧绷。
3: Mengalami ketegangan, ketegangan 就是紧绷。
0: Selain itu, sendi juga boleh menjadi lebih kaku akibat kurang pergerakan.
2: 此外，由于缺乏活动，关节也可能变得僵硬。
3: Kaku 就是僵硬。
2: 久坐居然还跟糖尿病有关。
3: Apabila otot kurang digunakan, tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, yaitu hormon yang membantu mengawal gula darah.
2: 当肌肉缺乏使用，身体对胰岛素的敏感性会下降。而胰岛素是一种帮助调节血糖的激素。
3: Keadaan ini boleh meningkatkan risiko seseorang mengalami diabetes jika tidak diurus dengan baik.
2: 如果这种情况没有得到良好的控制，就会提高患上糖尿病的风险。